0: semua masalah menjadi lebih kecil jika Anda tidak menghindarinya, tetapi menghadapinya.
1: 只有面对现实，而不是躲避现实，才能把每件事都处理得妥妥当当。

0: 那个人啊，有最后还没过，就是说将来放空过还没放空，但我都是蒙冤杀家，家里啊，他不也散。
1: OK。
0: 对吧？还是都还是berkati。
1: Iya, sama-sama, Pak Benny Cakra, terima kasih banyak sudah merequest ya. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest.

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fava Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fava Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fava.bapau. Fava Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么， 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话： 发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028。 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau， 发发宝宝， 尝一尝你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: langkah pertama mengatasi penundaan adalah menghapus semua alasan untuk menunda.
1: 要戒除工作拖沓的恶习，第一步就是丢掉为他制作的一切借口。

0: pekerjaan paling sulit adalah mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan kemarin.
1: 最为难的就是处理那些昨天该完成但尚未完成的工作。